0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій. Сьогодні 4 липня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Репортаж про дитячі табори, які цього літа проходитимуть у Монреалі та його околицях, пропонуючи різноманітні можливості для відпочинку та розвитку дітей. Новини з України. У сьогоднішньому випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі з нагоди 25-ї річниці візиту святого Івана Павла II до України Блаженніший Святослав згадує цю історичну подію та розповідає, чому вважає її доленосною. Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають 250-ту річницю своєї незалежності. На честь цієї визначної події, а також із пошаною до понад мільйона українців, які називають Америку своїм домом, ми відкриваємо нашу програму пісню, записаною там Валерією Вовк, яка також мешкає в країні з багатою та славетною історією. Пісня «Не мовчи», створена нею у співпраці із Сантьяго Арамбуру, звучить як тихе зізнання про невисловлені почуття між двома людьми. Внутрішні сумніви і страх відвертості, а також усвідомлення того, що час невпинно минає, і мить щирості не варто втрачати. Відкриваємо програму цією піснею.

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Родина Жетинських понад 100 років з гордістю постачає українську громаду в Монреалі та за його межами різноманітними, високоякісними та неймовірно смачними м'ясними виборами і ковбасами. Їхні продукти – це не просто їжа, а частина традиції, які вони зберігають і примножують з покоління в покоління. У магазині делікатесів «Жетинський зделий» ви знайдете широкий вибір свіжого хліба, ароматного печива, ніжних сирників, смачних вареньків, а також найкращі імпортовані товари з України. Завітайте до магазину делікатесів «Жетинський зделий», розташовано на перехресті 12-ї авеню та Боб'єн. Ангеліна Жетинська та її команда з нетерпінням чекають на вас. Готові втілити ваші кулінарні бажання у життя.
2: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
3: Цього літа в Квебеку заплановано 4 українські дитячі табори, які запропонують дітям та молоді активний відпочинок, нові знайомства та можливість глибше пізнати українську культуру і традиції. Першими літній сезон відкривають дві молодіжні організації, які працюють із дітьми та юнацтвом протягом усього року. Українська скаутська організація «Пласт», що поєднує патріотичне виховання, мандрівництво, життя на природі, розвиток характеру та лідерських навичок, проводить свій табір на оселі Батурин з 4 по 12 липня. Водночас спілка української молоді, організація, яка зосереджується на патріотичному, культурному, духовному та громадському вихованні молоді, проведе свій табір на оселі Верховина з 12 по 26 липня. Обидві організації зустрічаються щотижня протягом року, організовують численні виховні, спортивні та культурні заходи, а літній табір традиційно стає кульмінацією річної праці. Ще один літній табір організовує парафія Святої Софії в Монреалі. Він традиційно проходить на парафіяльній оселі, яка також носить назву Святої Софії. Директорка літнього дитячого табору Юлія Вітенко розповідає, що цього року на оселі тривають ремонтні роботи, які за планом мають завершитися до початку табору. Сам табір відбудеться з 2 по 16 серпня.
4: Зараз активно проводяться ремонтні та підготовчі роботи, щоб створити для дітей комфортні, безпечні та затишні умови. Ми оновлюємо територію та програму, додаємо більше активних ігор, командних змагань, творчих занять і відпочинку на природі.
3: Про основну ідею літнього табору, його виховні цілі та нові елементи програми, підготовлені для учасників цього літа, розповідає Юлія.
4: Головна ідея нашого табору – створити для дітей безпечні, дружні та українське середовище, де вони зможуть цікаво провести літо, знайти нових друзів, розвивати свої здібності та більше дізнатися про українські традиції і християнські цінності. Ми хочемо, щоб кожна дитина отримала багато позитивних емоцій і теплих спогадів.
3: Цьогоріч табір прийматиме дітей віком від 6 до 15 років. Учасників буде поділено на молодшу та старшу вікові групи, щоб програма якнайкраще відповідала їхнім інтересам та потребам. Далі Юлія розповідає про основні напрями цьогорічної програми.
4: На дітей чекають спортивні ігри, творчі майстер-класи, командні конкурси, активний відпочинок на природі, духовна програма, спільна молитва, цікаві тематичні заняття, купання в річці та вечірні вогнища.
3: Яким буде типовий день на оселі, про щоденний розпорядок, заняття та активності, які чекають на дітей протягом таборового дня, розповідає директорка табору Юлія Вітенко.
4: День розпочинається зі спільної молитви та ранкової руханки. Після сніданку проходять різноманітні ігри, майстер-класи, спортивні заняття та командні активності. Протягом дня діти мають повноцінне триразове харчування, час для відпочинку та спілкування. У гарну погоду передбачене купання в річці, а ввечері – спільні пісні, ігри та вогнище. Саме вечірня атмосфера, нові друзі та відчуття справжньої команди найчастіше залишаються у дітей найтеплішими спогадами.
3: Про значення літнього табору для дітей та молоді української громади в Канаді розповідає директорка табору Юлія.
4: Для українських дітей, які живуть в Канаді, дуже важливо мати можливість спілкуватися українською мовою, знайомитися з однолітками, відчувати себе частиною української громади та зберігати свою культуру і традиції. Наш табір допомагає дітям не лише цікаво провести літні канікули, а знайти нових друзів, зміцнити зв'язок з українською громадою, навчитися взаємоповазі, відповідальності та жити за християнськими цінностями.
3: Директорка літнього дитячого табору парафії Святої Софії в Монреалі Юлія Вітенко також пояснює, як батьки можуть зареєструвати своїх дітей.
4: Зареєструвати дитину дуже просто. Батькам потрібно заповнити реєстраційну форму та зв'язатися з організаторами табору. Уся інформація про реєстрацію, вартість участі та контактні дані розміщена на сторінках нашої церкви в соціальних мережах. Також завжди можна звернутися безпосередньо до мене і отримати відповіді на всі запитання.
3: Оселя Святої Софії розташована в мальовничому гірському регіоні на північ від Монреаля у містечку Черці. Літній табір триватиме з 2 по 16 серпня. З 20 липня по 14 серпня в Домі Українського національного об'єднання в Монреалі також відбудеться щорічний творчий табір «Диво» для дітей віком від 5 до 11 років. Організаторка табору Оленка Хом'якова розповідає про його ідею та головну мету.
2: Головна мета та ціль команди табору «Диво» – це створити для дітей безпечний, творчий та україномовний простір. Наша програма наповнена творчими активностями, і ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб українська мова панувала під час проведення табору, і щоб ті діти, які хочуть покращити свою українську, вивчити чи вдосконалити, мали для цього усі необхідні інструменти з нашого боку.
3: Ось як виглядатиме типовий день у таборі «Диво».
2: Типовий день табору «Диво» розпочинається вранці з активностей на знайомство, на командний дух наших дивенят. Далі у них буде танцювальна майстерня з Оленою Тропко, прогулянка на свіжому повітрі, де ми теж будемо проводити різні ігри, активності, естафети. Ми матимемо обід на свіжому повітрі, після чого повернемося у домівку і також запропонуємо нашим дивенятам програму цікавих активностей, творчих, які допоможуть їм глибше пірнути у мистецький світ української культури.
3: За словами організаторки Оленки Хом'якової, творчий табір «Диво» відкритий для дітей, які люблять творчість, спілкування, цікаві відкриття та активне дозвілля.
2: Ми щиро запрошуємо до нашого табору усіх діток, які люблять творчо проявлятися, яким до снаги танцювати, співати, малювати, котрі люблять декламувати поезію, котрі мріють спробувати себе на театральній сцені. Гадаю, наша програма зацікавить їх, і вони повернуться ще більш натхненними у цих своїх вподобаннях після нашого табору. Тож, наші двері відчинені усім творчим дивенятам.
3: Шановні радіослухачі, ви слухали розповіді організаторок двох дитячих таборів, що відбудуться цього літа. Табору на оселі Святої Софії, розташованій поблизу містечка Черці на північ від Монреаля, та табору «Диво», який проходитиме в Домі Українського національного об'єднання в Монреалі. Детальнішу інформацію про усі табори та умови реєстрації можна знайти на нашому вебсайті ukrainiantime.com.
5: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
6: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
7: Кохана, мій кришталевих цвіт.
3: Ігор Поклад, видатний український композитор, чиї твори стали класикою національної музики та увійшли до репертуару багатьох поколінь виконавців. З нагодою першої річниці його смерті на 83-му році життя, що припадає на 9 липня, лунає одна з найвідоміших його пісень «Чарівна скрипка» у виконанні Ніни Матвієнко. Ця композиція сповнена ліризму та глибокої емоційності і яскравим прикладом творчого діалогу композитора з українською пісенною традицією. Її, звичайно, сьогодні набуває особливого значення як вшанування мистецької спадщини Ігора Поклада.

0: This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal.
1: Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе.
2: Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску – ніч жаху у Києві, атака Росії по Україні, наслідки. Рютте, США досі є незамінними для допомоги Україні. На дрони ЄС виділив Україні 3,9 мільярдів євро з кредиту на 90 мільярдів євро. Верховна Рада ухвалила закон про національний пантеон. У ніч проти 2 липня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. Основний удар спрямували на Київ. Вже відомо про 30 загиблих у столиці, близько 100 людей поранені. Кількість загиблих все ще зростає мірою того, як людей знаходять під завалами. У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими. На всіх комунальних будівлях припустять державні прапори, а в місті скасували розважальні заходи. Сильно пошкоджені кілька багатоповерхових будинків, склади підприємств у різних районах столиці, пошкоджені понад 20 навчальних закладів та лікарня. Президент Володимир Зеленський, відвідуючи місце одного з ударів, заявив, що жертв могло б бути менше, якби партнери вчасно надали Україні ракети для ППО. Низький показник збиття балістики може свідчити про гострий дефіцит протиракет до систем «Патріот», які єдині їх збивають. В день 2 липня президент Володимир Зеленський відвідав одне з місць удару у Дарницькому районі Києва. Там журналісти запитали його, чи буде відповідь на цей обстріл, чи полетить тепер по Москві. «Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, а поки його немає, за справедливі відповіді», – зазначив Зеленський. Він сказав, що готовий до діалогу з Путіним, однак він фізично боїться зустрічатися. «Путін програє війну, очевидно, що він буде лише нарощувати удари по Україні», – сказав Зеленський. Тому, за його словами, Україна потребує більшого захисту і допомоги партнерів з ППО. Після одного з наймасштабніших російських ударів по Києву та інших українських містах 2 липня у Європейській службі зовнішньої дії пообіцяли посилити санкційний тиск на Москву та продовжити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та безпілотників. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш рішуче засудив російський обстріл Києва та інших українських міст у ніч із середи на четвер 2 липня. Сполучені Штати залишаються незамінними для оборони України від російської агресії. На цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив у середу, 1 липня, під час спільної прес-конференції у Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. міністром оборони країни Борисом Пісторіусом. Коли йдеться про оборону України, США все ще є незамінними, цитує його агентство Reuters. Європа масово підтримує Україну фінансово та в оборонному промисловому виробництві. Подивіться на Німеччину, на те, що вона робить на двосторонньому рівні, а також через чеську ініціативу з боєприпасів та інші ініціативи. А також інвестуючи в оборонно-промислову базу в Україні. Це Європа, але також і США. І нам потрібні обидва, сказав Рютте. За словами Рютте, на саміті НАТО, що відбудеться 7-8 липня в Туреччині, союзники зобов'яжуться надавати Україні сталу, передбачувану і довгострокову допомогу у сфері безпеки. Він зазначив, що послання Північно-Атлантичного альянсу оборонній промисловості полягає в тому, щоб розширювати масштаби. Напередодні саміту НАТО в Анкарі Україна закликає союзників відобразити у підсумковій декларації нову роль країни в євроатлантичній безпеці. Київ наголошує, що Україна вже не лише отримує підтримку від Північно-Атлантичного альянсу, а й сама робить внесок у його безпеку. Американські переговорники підтримували зв'язок з Україною протягом останніх 2 днів. Це дає надію на продовження контактів і на найвищому рівні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК Україна з посиланням на The Guardian. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговори. Зеленський додав, що сподівається на зустріч з Трампом у кулуарах саміту НАТО в турецькій Анкарі наступного тижня. Президент Володимир Зеленський був змушений раптово перервати свій візит до Ірландії та терміново повернутися до України через масований удар по Україні. Зеленський мав взяти участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу, а також зустрітись з прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном та президентом Європейської Ради Антоніо Коштою. Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною нашого спільного європейського дому. І сподіваємося, що під час головування Ірландії в Раді ЄС нам вдасться досягнути відчутного прогресу на шляху до членства та відкрити всі переговорні кластери, написав він. Ірландія з 1 липня розпочала своє 6-місячне головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2026 року, змінивши на цій посаді Кіпр. Як заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, ЄС за головування Ірландії надалі надаватиме незмінну підтримку Україні. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Європейська комісія оголосила у вівторок, 30 червня, що виплачує Україні 3,9 мільярда євро. Це перший транш з 6 мільярдів євро, призначених для закупівлі безпілотників. В Єврокомісії зазначили, що подальші платежі будуть здійснені найближчими днями до повного покриття першого траншу на дрони відповідно до платіжних запитів України. Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити своїх громадян, захистити свій суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру, зазначила вона. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у ніч на вівторок 30 червня українські сили повторно атакували центр космічного зв'язку Дубна в Московській області, що приблизно за 120 кілометрів від російської столиці. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. Від нашого державного кордону до цього об'єкта більше ніж 500 кілометрів, вказав глава держави. Як зазначив Зеленський, нещодавно сили оборони вже уражали 4 подібні центри у Московському та Владимирському регіонах Російської Федерації. Зокрема, попередня атака на центр Дубна була здійснена 22 червня. Україна продовжує завдавати ударів по Москві, зривати постачання палива до Росії та активізувала кампанію з ізоляції Криму, через що російський диктатор Володимир Путін зіткнувся з новим витком тиску. Як пише The New York Times, росіянам стає дедалі важче досягати успіхів на полі бою. Зазначається, що 30 червня мер Москви Сергій Собянін повідомив у Телеграм про атаку на російську столицю. У виданні зазначили, що на початку червня російські окупанти почали просуватися на фронті, проте зараз у них дедалі частіше виникають проблеми. Більше того, Україна почала завдавати більш масованих ударів по Росії, що підриває здатність Путіна ізолювати російське суспільство від війни, яку він розв'язав. Верховна Рада України ухвалила у середу, 1 липня, закон про український національний пантеон. Президентську ініціативу в цілому підтримали 287 народних депутатів. Ніхто не утримався і не голосував проти. Згідно із законом, у Києві створять державний меморіальний комплекс. Він має стати місцем почесного перепоховання визначних діячів України та встановлення кенотафів для тих, чиї останки неможливо повернути. Передбачається, що у пантеоні відбуватимуться офіційні урочистості, вручення найвищих державних нагород. Відвідання комплексу має стати невід'ємною складовою державного протоколу під час офіційних візитів іноземних лідерів і делегацій, зазначили у Верховній Раді. Право бути вшанованими у національному пантеоні матимуть глави українських держав різних історичних епох, президенти України, крім тих, кому оголосили імпічмент, головнокомандувачі українських військових формувань, визначні діячі науки, культури, освіти, релігії, державотворення, а також лауреати Нобелівської премії, пов'язані з Україною. Ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати, сказав президент України Володимир Зеленський у День Конституції, презентуючи законопроект про український національний пантеон. Того ж дня, 28 червня, глава держави зареєстрував документ у Верховній Раді України, а вже 1 липня парламент ухвалив його. Після цього в Польщі ці слова сприйняли як наступний етап ескалації після рішення української влади наприкінці травня про присвоєння окремому Центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування імені героїв УПА. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Уніан, Дзеркало Тижня, Українська Правда, Німецька Хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, РБК Україна.
4: Альона Омар-Галієва представляє нову композицію «Зійшла зоря». Одну з найособистіших і найтепліших робіт у її творчості. У пісні особливого значення набувають сімейні моменти. Артистка зафільмувала своїх батьків, а також включила голос своєї мами, що надає композиції глибокого особистого та емоційного звучання.
5: Радіо «Хвиля України».

0: Добрий день, бабунь.
1: Добрий день.
0: А хто в нас тут такий музикант, що без нього жодне свято не обходиться?
1: Ой, доню, це цимбаліст. Він грає зранку до вечора. Ти почуєш. Ой, доню, він сам тебе знайде.

0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 мільйона 400 тисяч українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.
4: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі.
5: Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час», в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону студії постійний ведучий Теціо Розчіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Роземонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, кожного разу розпочинаючи нашу релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі, я закликаю усіх вас продовжувати молитися за перемогу України у цій несправедливій та святотатській війні. І кожного разу я цитую слова нашого блаженнішого патріарха Святослава, який каже: «Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться». Шановні наші радіослухачі, у сьогоднішньому випуску нашої релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі я хочу запропонувати вам послухати спомини блаженнішого патріарха Святослава з нагоди 25-ї річниці візиту святого Івана Павла II в Україну. Блаженніший Святослав згадує цю історичну подію та розповідає, чому вважає її доленосною, що означав візит Святішого Отця Івана Павла II для молодої незалежної України, як світ відкривав для себе Україну через цей візит, чому папа Іван Павло II так тепло ставився до українців і якими словами папа прощався з Україною та на Литовищі. Отже, для вас розповідь блаженнішого патріарха Святослава про ці події.
6: 2001 рік. Що означав візит Івана Павла II до молодої незалежної України?
7: Я дуже живо пригадую, як ми цілий рік готувалися до цього візиту. Це не був якийсь такий дуже спонтанний жест, але дуже, я би сказав, прагматичний і стратегічний. Я пригадую, не тільки був створений оргкомітет, який цілий рік працював. До речі, ми тоді як інституція, Львівська духовна семінарія Святого Духа, були дуже задіяні в приготування цього візиту, тому що від нашої церкви головою оргкомітету був покійний владика Юліан Гбур, а його виконавчим таким директором був ректор нашої семінарії, отець доктор Богдан Прах, а тоді я був віце-ректор семінарії. І на плечі семінарії впало дуже багато таких суто практичних питань, починаючи від будівництва секторів і самого престолу на іподромі у Львові, і закінчуючи медійним супроводом, я коментував події на українському радіо, на телебаченні. І, очевидно, як віце-ректор ми брали участь в організації літургійних всіх моментів цього візиту. Як один із викладачів нашого університету, тоді ще Львівської богословської академії, я брав участь в групі кількох експертів, які мали низку конференцій про Україну в Римі, в Григоріанському папському університеті і в Східному орієнтальному інституті. Отож, коли римська інтелектуальна еліта почули, що папа хоче їхати до України, всі питали себе, а що це таке? Куди ж то так захотів їхати Іван Павло ІІ? Ви згадали, що це було перше десятиліття нашого суверенітету. Ніхто дуже так не звертав увагу на Україну як незалежну державу. Тоді Україна входила в так зване СНД, Союз Незалежних Держав, і ніхто не бачив суб'єктності України. Пам'ятаю дуже так живо, що у Римі не всі розуміли, що українці – це якийсь інший народ від російського. Отож, куди папа їде? Я дуже так живо

0: є така держава. Я так собі пригадую навіть нашу розмову тих експертів, тих викладачів на одній вечері у Римі. Ми так тоді обмінювалися думками і враженнями і казали, що якщо цей візит відбудеться, ну, це буде якесь чудо. Цей папа Іван Павло ІІ, мабуть, увійде в історію як папа українського суверенітету.
1: Чому Іван Павло ІІ так тепло ставився до України?
0: Я думаю, що Іван Павло ІІ дуже глибоко розумів важливість України на мапі Європи. Зокрема, України як незалежного суб'єкта міжнародного права. Можливо, це сьогодні не всі пригадують, але ми були дуже вражені, якими словами папа попрощався з Україною. Коли він приїхав до Києва, він говорив про те, що він приїхав як паломник миру. А коли від'їжджав з України на львівському литовищі, він сказав такі слова: «Дякую тобі, Україно, що ти врятувала Європу від загарбницьких орд». Мені тоді та фраза така виглядала дуже, дуже влучна, але якась така дуже, як не закінчена. Папа дякує Україні, яка врятувала Європу від загарбницьких орд. І це слово «орди» уживає в множині. Ми ніколи не могли собі подумати, що наступить день, коли ми знову вкотре своїми грудьми будемо захищати Європу від ще одної загарбницької орди на початку третього тисячоліття. Тож папа добре розумів, хто така Україна і чому вона є така важлива взагалі для існування Європи, європейського континенту. Іван Павло ІІ був справжнім європейцем. Він розумів, що Європа – це є дуже особлива колиска культури, яка справила вирішальне враження для євангелізації цілого світу. Він розумів, що Європа – це є континент, дуже зранений Другою світовою війною. Він відчував, можливо, що його завданням папи є лікувати ці рани, а з іншого боку, значить, вчити ці народи жити у взаємному братерському єднанні і любові.
2: Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали розповідь Блаженнійшого Патріарха Святослава з нагоди 25-ї річниці візиту Святійшого Отця Івана Павла ІІ в Україну. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успенні Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступної зустрічі на хвилях Материнського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу!

teперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів та Дмитро Андронаті. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особливо подяка родині Темертей та фірмі «Les Espaces Memoria».

Пісня 450 гурту Daughters of Donbass присвячена українським дітям, яких Росія насильно вивезла з окупованих територій, та їхнім батькам, які чекають на повернення своїх дітей. Назва пісні походить від військового коду 450, який означає «Усе спокійно, усе гаразд або без втрат». Для авторки проєкту «Марічки» цей код став символом надії, цієї звістки, яку кожна мати хоче почути про свою дитину. Ідея пісні народилася влітку 2024 року на одному із військових полігонів в Україні, де українсько-канадська співачка Марічка Марцик перебувала як акредитована воєнна журналістка при Збройних силах України. Під час підготовки репортажу про навчання 100-го окремого танкового батальйону, відомого як «Сталева сотня», вона гортала щойно придбану збірку поезій Юрка Іздрика. Один з віршів особливо глибоко її вразив і знайшов відгук у серці. Саме він став поштовхом до створення пісні. Завершуємо нашу програму піснею 450 гурту Daughters of Donbass. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Коли